それが先生が言った赤ちゃんの鼻を聞くねって言って、徹夜に言った長くんですんで、かましていくで、かましていくで、先生が言ったかしない、変に聞いた。大体、先生が言った、先生が言った、先生が言った、先生が言った、サムネクエン、CBC North Radio、ワンゲラでちょうどね、アウラエラトン。大体、先生が言った、シアンディアン、ハグアンディアラ、ケネティで言った、カウハノア、ディングネットが、タンデラ、ペセキムズンダイチョウ、サム、ディープ、ハリスディア、ジュンディソータン、デノーズ、クリアン、スタリー、デチンタ、コーン、ベゴディングディア、ディアンディア、ディア、ディア、ディジェガンダ、ウォーラーのヘゴンディアゴンズンタニーサゼネクトリーンデテタウディオンコンディアゼンカディシアゴンズンタイサティウザカウノシラグネテウタンデラリペカギトウザンダイチョウセンワグリシュンレジデネジンディラダンディテナディラリダンディナイニーデウザンデジンカンディネズンケギンディカシカンディゴンズンヘゴンディアゴンズンタイサンキザゼデシュラデチョウンサトゥジェクリダウンディシュアンデゼンカディシアだから、ケネティディオザーディア、ロールハマーズ、ハマー、カミングダウンダーゲチンアタ、ケネティディ。

0: Fishing ta khong ta khwa ti khriya la kwa kun ne chi ge cha e ju zan dai cho sen ge ha ri si la ten ne zen ke la tong ji ge en da kun la ti zen ne he gon dia ge ta kun ji
1: ka kon ne de
0: hon ji di tai han de pe ze kyu ze khon da la cha e ji ta se kha ji e ji ko ti gon la cha ka shi ga ko de ji zi hon da la cha on di he li
1: da i kha gi cha kon le jo a ne ji ku e ko on la o te sa で、ミジャーでね、チャンスセンスしようとしてね、ニュートラックとかで勝つでさ、いきなりね、ファーストファーストステイクみたいなラッキーやん。で、ファー、チャティコンフィーチャー、カイニーズのカウルティアンカーシーソン、ダメ、ナオトのサウンド、オッケーヒッテ、シーズン、オッケーカー、ナイトゲッティラ、シータックとかで、で、 で、オーツェキがクレーン、エジカニン。で、ファーが、フェイショーチューマスって、ハンイタネ、ソンバーティーや、フレッドウィリアムことは、ウィクセブーツな、ウィリアム、タンチェ。で、もうエジ、デオハイン、ソーラン、イケハテ、サカリン、ソーラン、ハテ、ソー。一緒だ、イチョーラン、ピカニラ、トゥイツニー、バネテ、 それピラーさんやんちゃんとかに、ビジティア、ね、ジーツェイチネギ、サーコチネギ、マッチネギ、ディンコ、ミラーカリンリ、ラーランダナム、ビトウ、レッテンカイツァワ。そういう人もあいだな、ちょうどって、ハイネンディ、ディアリ、オンリエイツァ、ネギ、メモ、イジティウ、イジティア、チョニー、スリーチェイ、カイチェイ、 이제 자리 쉐페티에 그게 아니라 유전이야가 아니라 한데 이제 페이지에 티에 아우의 가린이라고 이제 쉐데총 쉐디자로 말해 총이디 이상 메타콘디에 신라 콘데 지니데 카타 인데 내가 나 총이디야 이때는 코니아 나해온 다스마카 디니타니아 本当にやりたさにだ、ちょっと信が言うもん、こっちなんでね、かなんだかいいってやつもね、チャインスチ、ヘンリーがどん、スチ、ジェミ、ホザキンジンと、一回かせ、国家チンス、こっちにほんのまま会議行こうや、スチ、タネ、チョイス、サイチョイス、イザカナゲッチやき、イザケットや、
2: で、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チーズが、チ
3: Travel back, gravel, make answer, say, cousin, we will get.

0: 와 얘기면 아티 크고 팀비가래 타이 네 쇼마 인테고 인스트럭터 셔츠 이마니 디에토나 송카야 데야 앤다 케이비야 시엔엔다 오키즈 오키텐 사테미체 이 강고 캠프 토에스야 소게자 로키와고 계속 이 몰라카 이르곤디야 기가인디 디에 데카손 Tantuni vole dans les cachons, t'es pays, t'es qui a rachetéka y a pays naïque, n'yam. C'est quand y a des connaissances, que ça soit souvé, ouais, ni t'es le jour, t'as des noms, mais t'as qu'à tuer, t'es qui voit qu'on a tuer, que t'es une fille, mais quand y a été qui déjà, t'as le guimou à tuer le temps, il t'a. C'est qui t'es, oui, moi, que t'es déjà. お客さんの前で商売、ワンウィークの時期はだいたい日々夏に出て、一ヶ月以上になるよ。京都に来れ来ねて、たね来ねあるまへを、だこちょっと受けんでね。あぎたちがみがわさんだぜかおうち、こしてきねかこんだかぎってやすんや。し、なへをだこ込んでるっていや、っていうことで生活一年。
1: それだろうじゃあ、別に活動一応カメラで、適正で受けたり、ディーターが見るとマッチ。一回、ハンジー・カリンライジン、ディーターの一応。ピーケシー・チョイシン、ティーレキン、ツイーティーン、ツイー、カメラ、マッチアチョウ、ディーターの一応。いや、共存に悪いことは、カメラ、ミコーズ、センディーターに遊んでいい。
0: ただ、闇、一辺の日は、第一辺に、軍事者権を供給しようとね、これに、あんだ、はげきに、かつ、いねえか、また、聞いた、体調が、になっちゃう。ジョン・リキーごとに、俺ごと、こうやって、あつや、だ、エンブリッジごと、かっちゃい、ワン・クラウンドごと、あつや、そっち、チョリー、カリン・ロー、なに、
1: どうじゃ、サミステージ、エプリ、キジェイカー、ユン、キジェイ、ナレッチョ、コメ、シャティアロン、コマンデッテ。セテネ、ケレケン、ネラタ、シェレジョン、カネツィニ、チャー、コマンタ、シー、プロシェイ、ティラム、サーティン、ティア、コウ、イレア、シカロン、ディ、ハリ。え、そう、ミミ、ビュー、コンディ、フェイ、オン、ペザ、ウジ、タナウン、ダ、カミア、ミ、ティー、ペネ、アメ、カミ、キュー、ロー、イッチョン、タナ、コネ、アゴン、ダ、ギ、ティニ、ディ、
0: 京都に言われることいいさで、金が、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で、かっこ、で
2: Amasi.
0: Ya, masi.
2: Pese kimsen da chule ke paris ti jundi tai han de no ze ku te gurin de je ko ta de chi ta ze ko ko zen hua ti ya ku ne ji de si kong di wa la de ne ze ke la tam di ko en da wa la zui zong de he gui de.